ene mesra nyankopon se apunu bia wo hwe nim se ebe bia ma wo na wade wo ho apunu bia wo hwe nim se ebe bia ma wo ama wade wo ho apunu bia wo wa wo ti adom wa wo hwe mi wo TikTok wo hwe mo social media handles eye Facebook live and YouTube apunu bia emu atso apunu bia emu esisi ade bia aye winti dwa ma wa bra bo mu bia no sire ye ho wa nyankopon se omanim bia ma wo se wo nyakomapa se wo nyakomapa ne boasetoyem ati onu ye ho wa ne di

0: my promise you a kudro. When you were, now you're gone. A jabiwa. Okay, trans in your tobu or bono. Hey, TFA plus in ye. Why not change him if you didn't fruma? A yonwa, na no say bonsu.
1: You omana this year Alhaji Akana yokunkuruku ni Ameda Black Herbal Center ano epenyifosa se upe abwa kwa kwa ni mahra ana uso ni podium ni santi sa me Alhaji meba enkrenha mini station bia mitie eka Adom FM juma dia ibie amamfuwa ni emo muhuni ya eko enini ya eba aa yena nanomo edetu ya hose ya mfansom utiufuwe na nkopong ebu so afo mi patio se redo bia mauti etitwe Tisofa uredi onuto edume fe meche enana ose bosu. Utie na usu be use babina ufriria. Usu black ma o bibi papa midasima o. Amia miko misa babio. Eda biara daria. Eesa eje. Chu. Adue fe for midasima mungina. Etitu nana ose bosu. Chu. Eye de papa papa. Tise o bia unti midasima o. Acho. Eye mi afu nana jata zapata midasima mungina. Amia mi komisa babio eda biara daria eboro eesa eje chu adue fe for mi dasi mamu mina etitu nana ose bosu chu eye de papa papa tise o bia unti mi dasi mau acho eye mi afu nana jata zapata mi dasi mamu mina Ogidi gidi, okada gada, osio dum ja, eye bom frete, mura wo murem, na se mure bi wo murem, ne mura ni mura wo ho, ne mure ni nana, na se mura ni ri mwia, ene ne chile se wiasi ye wu, wiasi ye wu yampa, mpembro no pam opro, anaso opro no pam pembro, na mwia tia, no wo sasabonsam, anasa sabonsam, no wo mwia tia, malam, ni obosum, enyena ne penyin, wye. Oha ni onheshia ni ebe hu oha tebrebe ni epa ebe hu nti ni atichibu ya enti tie wiasi ye hu nana osei bonsu bonsu yobo ashen ekitiki ni akataka akwe nti mfi mampama orwe ngamang eni ansabre kwa kwa kunana oni mwete ye diesi uomirikisi ano bonsu ya takurame ni ampo nana wadi ya darabu jijo ni tata bonsu wachiro bingbia eni wone ochiribingsi ya kuni yesie hey wiasi ye hu wiasi ye hu ampa Bonsi obo ashenga oni asasea ya ka no didi ya poto yuwe putum o wea tanke bira onsura no josenu o sebo nsi ansi o wea pim ni anantu wane gamfeja biri biri base kuya okura basafa no keso ya o sebo nsi atrasi o ewea siye wungi mediso refrefe gana man biri biri biri biri refre wong mpire mpire nse wometie nse mpodo ni nse muhu nini yeko chuko breman na mbe use yu ewea siye hu yu nana o sebo nsu nane Edifu, nsifu, nkonyayifu, abefu, alamfu, ne mwiyati yedi usone song, ne sasabu nsama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, onye na tatatatafun, wadi yangne namhini u, e viasi ye huu, viasi ye huu, mpa.